0: Au ai mese foi le lumana i ole ainga. Wa ale lei foi awa o ngal whanau ia o le fisoswani foi na le tamau ainga. Ana yo ainga, ana yo lato ainga. Ia e whamalo foi wa ana le tino u foi o lua maltina i nga vai tau. Ile nga taimi i la lua i pori rua. Ia toi mawhau whawina foi la ia le si stepu i nei New Plymouth. Ia atonu o stepu lava nga. Lua te le ifaia foi le, you didn't do it lightly. Ele ni decisions po ni fai unga sa fai ngō fie le nā taimi wai. Tato te tiro atu foi nevai taimi. Wa tele foi na move tangata veo nei Australia, New Zealand, i angai Australia. Ia tato te tiro atu foi la. Ia le se mea fai ngō fie.
1: Moni la, moni am fa mao.
0: Ia. Aole, ole... A tonu foi o la loi pori rua sa tele foi ni tanga tō tō ai nga sa iai, a?
1: Tō tele o le, pe o le tūranga nā e sa whawha inga tāi au na mātou e se mai pori rua. Ia ona o le tō tele foi o na lewa le mātou mawhitanga, ia me se foi se uso matua sa ono foi. Ia, ai me se foi ia na i o mātou tau ai nga, pe foi o le ai nga o seo tō rua, mai mota. Ya pe yo va ngale na sa fa fainga tai fo una ma tu mai ya ai ta uno mai fo ine ya ai fa mai sio to lo e ja uma sia fa na uma tu e sia le pouring on o ye ese ese ya ya le le o langa sa o lai Wellington e uno le pisi o te le o le city ya mo le taula ya wo mai ni new problem fi na so ya ele ele nga o ya na va ele pisi ele pe o Wellington ma o kilan ia wo mai fo na mai ta ia wo fai fai ia wo ta masani ai fo ia wa no folda nga te lo na fale ma ia fai nga lu nga mfa o nga mai ia pe lu tulanga na ia na i ulile ia na i ulile ia ma to to ma fa fa wat e se le le ta wo le me na ia no ma to is wo mai nei a o nga ia to to fo ia to mai ti Wellington le me na mai ai university. Ia pe o le tūranga rena, ia le whara ua i ua onga, a mātou e mawhau whaule iai. Ia, ai tonu e, ai longa whape nāle le o langa sa mātou, ono le tele vave le o langa sa i Wellington, pa mātou o mai nei. Ia, i le smufa le o langa i nei New Plymouth, ia, mawha onga, ele mawha nā. E pe o tūranga rena, ia, foile ai, e se foile, le whengatā o le o mai nei. Ia, mani mea foi sa o lai foi Wellington. A wo mai lai nei mo masani fo nei ma onga ita mai tima fia fia. Wa ane mere na e selta o le fia fia o le meo lai o ita mai tia o. Wa e o naso. E le hini e peisa a watul ma whanau ia onga fo ie nei ia mese ia Sacred Heart ma whanazitak. E o naso sa le hini, le hini sa mua sa ia hini. Sa ia ia onga na, e pe o tulanga na sa o te titilo ita ita ia ma. Ile tāua fōi ole o mai nei.
0: Ia e pei ole e sau noa le vai nga vai tau tau le haini Samoa. Ole tau ngā whainga tā fōi nā ele ngata ia olua. Ia o tamaiti fōi. Wa leo wa māsani lato le tō tele o lato wō ma lato cousins. Ai le wā atu le aonga. Ia e tō e whaalongo atu fōi la ia e nā I ulelei lava ma ea o maa o ngata maiti a. Ia wa maa lo lava wa sapsapaya lava maa tua po fea lava le meo e buvai a inga. O le fiosuane lava maa tua I le achasta ngai whanau. Ia o le a seana faa o ngai la ua I le Sacred Heart.
1: Faftaia mo le faafisiri. Wai pei fo yo ele pitole ole tuangane fo ele ole mantu ain ya e peisa salu tu pope o il holy family po ro ya e peila bana wa o sulu amaya sa no fo ilo tuangane na ma si on to lo ma na la tu fana ma nan fana sa no fo fo ila no o fo to asa mai sa mo yo ilo lo tu fo na sa lo tu ya ya e sulu amba ya ilo lo tu pope. E wo mātou o mai fōi nei. Ia, e pei o le whawhaingo fiare nā o nā. Wha aonga fōi ma o iawa nō ato mai ti. Wā fōi o lotu pope. A aonga lotu pope. Pii whaisi whainga tā fōi lea o nā. O nā o iei tamai ti tonu. se longa lava e te lotu pope.

0: Oi, le ngata I tonu a onga sau le toi fo I mai le falem tu lang va pena. Ia. E pe ora tu lang ala. Mm.
1: Ia, sau le la vala u fa so le tuna. Ia. Ia ai ole le si fo I me ia ole so so hani fo I wai tau te fa longo la vai. Ta la fai pea fai pea ia ole fai a onga mua mua la vala tamai titio matua to tono le ainga. Ah. Ia ole a tonu fo I ole le lei fo I o tonu ole foundation le tamai titi to tonu ole a inga ia ole amatanga le lei fo I le a ia ai ma ai ta ua lava le sapa sapa ia a matua a
0: ole e ole tautala ui a ile tau fainga mai o se maua ai ia mo mole mole tasi o lima fainga luenga sai ai a ole la aiti le mafanau e sau fainga luenga ui e lau full time ia uma maile na o sau to elu wa mai te mire na o fainu spepa hoile ata to nei I tana ki nei New Plymouth ia ole se unga luenga nga lau part time na ia e alu le le suta si le a matere se fulu ia manama maile tolu lua veau pea uma na faia insiet fo io pepa ia ona alu la iele lau full time uma maile full time ia no sa volia walu ila pa time na kitchen hen I plume hotel wa I temen ya a vo fo play to lunga lunga sa o fia mole ono ta sa
1: ola
0: a o fo sia mantu wa nga vai sia ma fana ya e se le fenga ta o le mesa ya ya ai sa ta mu fa ya e pe o tu lunga na vo le auto ma fo fo ya e le fenga o fia le ta mu fa nga mai o sia ma wa ia le ala ua ua ole taimi fo ilia ia ua manuia o ngā whanau ia ua whainga luenga fo isia mātou isia mātou ai ia pe ole tūlanga rena fo ilia ele kompea antu ili I tausanga los fu tausanga taluai mai taimi nei ia ua whainga tāle leo langa uile tu e whainga ufi pe ila ole tūlanga rena fo ilia tate toi mafo fau ia ile ia ile I whaingo fi ele me sa saina mai ile tamo whainga mai fo sia mātou ai
1: ta ole leila ole ole au ngā fo ina o toi mafo fau na itua a ngā itua a ai toi wha manatu a lawa I tamiti wha manatu ia ia e ele I whaingo fi e ia mea sa mātou fai a ai sa mato fia fia fai ar tu langa na ina ia le leia ta o to wao o le na lawa
0: ola o ola utala na e fai lau fana fa mana tu ia ile le tolu o ngā ruenga sa fai le tau mwhainga mai o la to wao ngā bitu langa fa pena ia la vo wala to mala malama li lei ia ma tau mwhai ao wa e lo ua tala tonunga na o a le leia o ngā al fana ia o le leia fori na o le ai o le whaalongo, ai mese lava le e aua nei fiu le tātou fautua. Ia nei ia tātou whanau. Ia le ia o ongama tūlanga whapena.
1: Ia. Mana ia ia lau whasua. Awa nei I fiu tātou. Wa e fiu lo tātou. Ia pe wa tātou le whaatinoina le tātou. Tātou ngā luenga. Wa le whaawa wina tātou ngā luenga. Ia atonu fo yo le faima ma to e fa manatu atu I fana u pe yo tanta noanga na ia e alua lua e o fo ilai taimi fo ile wa faya ya lato a inga faya lato fana me to e tipa mai le tu a
0: e sa ola wala la tu ilo le ala na ui mai
1: ia sa ola wala tala noa mai ata mama tina ia le ala wa tato iloa ia ma lo lava wai ia ana le isi anua fo ile lua ngalulu e whaatasi a ia le tau mawhai ngalu a inga ia ele ia I fwisi taunu unga ele ia ofere taunu unga lewa taunu ele nei vai tau ia e whapena fo ia le lu I tau a tato uma po a I fwisi lava o whaafonga mwhalongolongo mai ia o tantano anga ta ua lava whapena I o mea fo I e tato te whalongolongo ma tato I loa lava le ta ua ta wo tu nei ole awa o ngal fa nau wa a o a le lei lava e fa pena fo yo fa fifianga fo ina ta tau nei ile tatonga luenga le fai ala vaya so mama so ma ah